sequis mihi ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et minister meus erit. Sequis mihi ministrat

da nobis quaesumus omnipotens vitiorum nostrorum flammas extinguere, qui beato laurentio tribunal.